Akonyoko olo kwata. Mundele olo kutu kwata. Alo tu beta. Alo tu jiba. Oji la pasi dimu kenu hai. Jikule no mesu. Mu betenu. Pala mungu dina kudinanza. Bilukanji. Masola de olo kuiza. Masola de olo kuiza. Pala kukalani hima reto. Pala kuchachato jipange jeto. Atunyana. Hatukwata. Hatukwata. Ninguzu yetu, tondo biluka oshi yetu, tondo kaletu, nishi yetu, nishi yetu, nishi yetu, nishi yetu.